0: Tour. Kitty, naughty, epitome.
1: Τώρα να έχω τα τρόκα τούτο, η αγαρμονομένη κατά το ράτσιο, η τία η μόνη τίνη, το κότσο τα εκτήκω, αν τα τσάρκρι. Με ρωτώ μα είτε πέτω κοτσό με τσαβέρα κομμίνητσι, ο αγαράνσνη. Για μα τσαβέρα, η ρίο αγαμέτα και τί και τα το κάτω το ο τάτο τη μάρου η ρούη τη ούσου σου τα τάτο άνω. Τι τρίτρι μου εκεί αγαράνσι, η τί τσάτο ο τί ιούς κονφρίνσι ραβ ιάκνη. Η τί αβό η με τη μόνη τί η τρίτρου που μάρου η ρούη τάτο, αν μα είτε άτρο η τάτο άνω, άνα η ράτρο, τί ο η κάτω το. Και αγαμέτα και τάτο νο τί τσου, ρο ανώ τάτο η τί τσου ο ο, η τί αρμαϊτ άχαρα η τάτο το μερική. Νουρε τί αγώ και ζουν η τάγαμέτα και άνα αμάτο το τάτο κομιτσι αγατρίτ. Κοίτα το κάτω τώρα, νοτιέ μαρρε. Είτε προπρόου κουά, αερέτσου τσι άνω, κοίτα όμως το αερέτσου ράτω τάγε. Τι έχανο έγινε ο ράτω νοτιέ τσάτω, κάω και τσου ράτω κοίτα νου άνω. Η τέα η μόνη τίνε, ρούμε ούρου έρητιά η, που ο τέρατω κοίτα νου. Τα παραίρι, τάρατω προγράμ, ο έρατω κοίτα ra anu ha atma cha at pa paur mi tru un mata ko te bites mana kai ra fri tir en ora tu er juri er ko te market ki ya tara tu ga kai no ro et er sa pati e me e te kriteri o ta ho no ga o tar branch ma tu ro pe ni ton tu ro ke te tra tu ki ti pu ra ro ro mata yo ti a ga je ka re si ya tu re ti or mun ka tu a ju ni ti a ka be ti ga atma cha ver ku min ti ya ko e a tu ro pe ni pe ra ha tu a tu o toro misis nami pin eta hoto e karisia te akharmai tata to ano mapu matara ite tu kita hoto puri eta hoto mukai akhon kon erato ite asapati ni ko te tere o tata mari ki ku mataro mato ita arawe eta tato ano torato tato ino o ekrito ita api i mangire nuri te o mitsu ate o keton tata to ano o mataro rato nuri ku akharmato te mataro ki akharani erato ku mataro to mato no an eto kanga kirato ri tato mataro ti no mato kirato o ke tato ki no apo e tso re to mataro ki tato to tato i tsa na mataro e no ne ri tato o ri mani ku te o tsutsu wa aka ki te o tiri no tato tsutsu mataro no tato e mataro i te ya e ndi ate a e to mo ki mu aka ki te tso ki no tato ratso ti tato e ra be tato i pa to mo na ko i te to mo mu o no ma i pa tato tato i pa pengapatiri yang nanti muda itu rotor sini rumah mohon tanpa cuit cuit atau kritik betul. Kutiu tu tu aku kutiu tu aku malu ri tato nanti apa tamu kaki tu khati apa tamu kamu sini tu orang nganga tu orang ni teror kita tu tiada teror kiran ikam ni.
2: Kau tu angkat dia rasa kita orang rotor mai mati Ministry of Foreign Affairs and Immigration itu kuki ada ni. Eri apa tu angkat dia kita itu tengah kuki ada ni no ne ki autiaron ni. Di ada mai ki agamara mai ia tu kukalin status. Epo po te noroto mai te immigration I rarotonga, ka ere mai ki nutsi rinne te parani nei rato, te ere mai te noe mani. Ka inora o ki rato I te kite, te mana kona ko anga o te ititanga tai kone, te puopingo o te eko kailin status, aka pe eme apply, aka pe rato, e te aka ki te angai e kuki airani rato. Aka tina mo angai to rato tsurunga kuki airani. Te eko kailin status e tsutsu ni tato, it's a stamp on the back of your passport that verifies that you are a kukailanda. Ka reo tato passport no tato re. Ka reo e rau koe te akataka e me e kuki aere ni koe, me e amua koe, me e tonga koe. Me te mōra koe te passport o te nutirene. I raro ake I te ture o te immigration, ko tō o tūranga, ko tō o passport ia. Me e passport nutirene tō o te arasora koe ki te kuki aere ni, tuki rā te ture I raro ake te immigration. Te akataka mai e me e kuki aere ni koe, I raro ake te ture a te immigration, koe ki akapapu mai koe e kuki aere ni koe, nā roto I te okume angai to o birth certificates, e I te akataka angai e to o metua e kuki aere ni e tō nā metua. O te aiteanga oki o te Cook Islander, a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Kare oki e kokotsinga I anga e toru oki ka oki ki muri. Me ka rauko I a koe te akapapu mai e naroto I te birth certificate e to o mitua, me kore to o tupuna e kuki arani e e naroto I te birth certificate o roko te to o Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, kakasika ia koe te ere e ta'i one way, ki te Cook Island. Kāra koe e kōpai ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand, e akaramerato e one way ticket to, akaramerato e kāre, e turi o ki nā te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status, tō rato, akasika ia re rato I te ere, ta'i uotere I te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
3: Tua tua akakite no tātou I tokoro anai, iri na kira. rā iau e koto te ome tua kua. Tuku atu koto I tā koto ano tamariki ke oki atua I rātou ki te āpii. E roto I te e putoma I a ka maruru I angatea ki a tai putu putu tātātou ano tamariki ki te āpii I te au rā kato tua. Āpōpō I te oro ono karawe I a te e au āpii anga, treni anga no te au tiakono. Tō te pati atu nei a Reverend Te Ngaru e kia tai mai koto I te oro ono tukai ki tā koto āpii. I roto katoa I teia epitoma te te eo tuanga no te ano tamariki me te inangaru nei koe I te tā automaite kia tai atu eia kia apply atu eia ki te Tokoroa High School. I roto I te tuanga o te mata I te iwa. I teia varaire ka piri teo scholarships. Ko teia I au tuanga tauturu teia. So me ka ere atu ki me ka ere mai tā au tamaite ki te Tokoroa High School. E mea tau kia apply ko tō no te teia au tuanga scholarships. Scholarships I roto I te tuanga o te āpii, academics, tuanga I roto I te peotupuna, cultural, tuanga ki roto I te tarika, te katupoti, sports, e pera katoa, te turanga I roto I te arataki. Karoka koe I te apply ki roto I te iau tuanga me ka ina roto turu koe, no te iau tuanga e a, no te applications, tā niuniu mai ki āko I maane tāre ki runga I te āpi I Tokoroa High School. Pera katoa, iaka mei take e tētua no tato kātoa tua I roto I te iau epitoma, karewe ia te te iau tuanga ui paanga no te kakapūpinga I tō tato e kālesia ui paanga no te iau me ka ina ngaro koe ki a stamp ia tā o passports e koe e tangata kuki arane koe. I roto I teia ngā epitoma ka kitea I tātou ia te rā tukai ka tahe mai te Cook Islands Immigration ki roto I tō tātou oere. Rea ka inangaro ia I tātou, te aka te tea mamao no te ia putuputu anga te ka tahe mai ki roto I te oere. Ko te mea openga me kare ake koe e retita I a koe ki runga I te electoral roll. E ka maruiruanga teia ki e tātou, a te rā ruanga oro marima o oktopa nei, kua piri te au retita anga o the elections. No reira, ka inangaro ia tātou, no te mea, e mea puapinga, ta tātou iki anga, ka inangaro ia tātou katotoa ki e tai tātou ki runga I teia retita, ki e rauka tātou I te iki, no te cover money I roto I teia māti, a I teia mataiti I te rā. Itu o Noema ko te rā maatatea o te iki anga. Nō rira, a kia tauturu mai te atu I a tātou kātoto, kia rāna e kia manuia.
4: Tūro, ko Jessica, tuku mama, ko Karanete, tuku papa, ko Ocean, hau, ko Azra, tuku Tina, I aere, ana au, ki Saint Andrews, a pii potiki, I runga, ia, Station Road. O ta huhu I ta maki na kau lau nei. E tu I ra ana mātou I te ora iwa I te pōpongi ki te ora tūru I te haia I. Muni te ki te waraire kia orana kutu ka toto.
5: E te ruo te tūtua akite no tātou I te upunanga. Te awetata nei te tuatau, or te kitimiti I te ira o hamatako o te api, wa tāntu o ko tātou rete o papi, e te ahonongono e tātou anu, I roto I tātou opuna. Mwede no waru ko I te omitu e gare, te nā tā automaniki, te nā roro ko I te kimiti tai, unanga reo, e apa e tuera to kabe ike mangere, e rua mato api I mangere, e ko I te aripuripi IC I mangere, te rire te api e tere, A te api tuareka, pera katoa I ko I te Southern Campus I Mangereana, ta I senta te tuareka, ko te tere moana punanga reo e tō otara, I ko te pui tere, e tō manurewa nei, ko te tuareka o manurewa. E apa ni me tātou anau ki te api, ki te rantro I tātou ahononga I pera katoa tō tātou reo tupuna.
0: Tūtua kakitikite, nō tia epitoma.